Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілімізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жалантой тегіндегі Астана айла батқыштағындағы егенші төтен Ван Фэнмингдің оғын айдосында етке торсызықты оғындор сабақтар арасына толтыра өсіп, қоғыншы дейқандар сар кечкі кезді бекем қармап, жаңы мөмелер дөсті жұмышчылар нақмайданда қоғындорды даража қайрып, тор кейдіріп, автоунаға жүктеп жатты. Тұрпанда тамыр тартып, он қанша жылдан бері қоғын өстіріп жатқан Ван Фэнминг қоғындарымыз өстіруіне тереңде жорылыстырып, жаңы үйреншіктен тәжірибесі мол қоғын өстіру шеберіне айланды. Биыл ал бір отолу 200 мо жерді көтеріп алып, күзгі қоғын өстірген болып, ішкілей барбайыштап башқару жан абзелді табиғи шартқа сөйініп, қоғындан жалп өткей мол түшім алып, мол натижалар қолға келтірілді. Егінші төтен Ван Фэнминг мандай деді. Мен тұрпанда қоғын өстіріп жатқалы он қанша жыл болды. Тұрпандың қоғын өстіру табиғи шарты бір ғила жақшы. Күз мезгілінде күн нұрының түшу уақыт ұзын, температура айырмасы жоң, қант құрамы бір ғила жеткілікті жиналады. Тек жақшы барбайыштап башқарсақ іле сапаты дағыбдан жақшы болады. Астана айла батқыштағында биыл 12 мың мо жерге күзгі қоғын өстіріліп, Идіқұт районындағы күзгі қоғын егіншілік көлемі ең чоң қыштақ болып қалды. Күзгі қоғындар арт-артынан бышқаннан кейін ансайын көп саудагерлер бұл қыштаққа келіп қоғын сатып алған болып, мамлекет майрамының алды артында сатуының жоғары белес мезгілін отырлап алу божомолдонды. Идіқұт райондық айыл чарба айлық қыштақтарды машиналаштыру өнүгі борборунун Астана айла батқыштағында тұрушту биринчи шудиси, кызмат отрядынын башчысы Нейим Кыюм тааныштырып мындай деди. Быйыл коондун таттуулук даражасы даамыдагы аябай сонун болду. Сырттан келген көптөгөн соодагерлер келип алдын буйрутма берди. Сатуу жолдору кыйла жакшы. Коондон турган бул жакшы кесипке сөөнүп, журтташтардын кирешеси дагы ашты. Биз дагы коонду уланды жакшы өстүрүп, биздин бул жердин маркесин бардыкка келтирип, көпчүлүктүн турмушун барган сайын балдай таттуу өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Туруктуу болуу, сапатка таянуу аркылуу Астана айылынын күзгү коондору башка жерлерде көптөгөн соодагерлерди жыл бою бул жерге келип коон сатып алууга электирди. Мамлекет ичинен келген сатып алуу соодагерлери базада тамыр тартып, нак майданда коон тандап текшерип, сызыл коон толуктады. Күзгү коондун шыдыры сатылуусуна чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Астана айылдык өкмөт бир жактан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги соодагерлер менен дилгир чиркештирип, сатуу өрүшүн куруп, сатуу жолдорун кеңертти. Дагы бир жактан айыл чарба техниктери жана кыштак кадрларын айдоолорго барууга орундаштырып, эгинчилерге жардамдашып кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепилеттик кылды. Билүүгө караганда Идиқут районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен Сижоу Мэй желелеш сорттору өстүрүлгөн. Күзгү коонду жыюу 10-нчу айдын акырына чейин жалгашат. Мамлекет майрам мезгилинде сатуу жогору белеси отурулап алынып, өзгөчө коон кесиби дыйкандардын киреши арттыруусуна сызыл түрткү болуп, айлык ыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әр бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Жалынтой тегіндегі Астана Айлабат қыштағындағы егінші төтін Ван Фэнмингдің қуынай досында ечке торсызықты қуындор сабақтар арасына толтыра өсіп, қуыншы дейқандар сар кечкі кезді бекем қармап, жаңы мөмелер дөсті жұмысшылар нақмайданда қуындорды даража қайрып, тор кейдіріп, авто унаға жүктеп жатты. Турпанда тамыр тартып, он қанша жылдан бері қуын өстіріп жатқан Ван Фэнминг қуындарымыз өстіруіне тереңдей жорлыстырып, жаңы үйреншіктен тәжірибесі мол қуын өстіру шеберіне айланды. Биыл ал бір отолу 200 мо жерді көтеріп алып, күзгі қуын өстірген болып, ішкілей барбайыштап башқару жана абзелді табиғи шартқа сөніп, қуындан жалп өткей мол түшім алып, мол натижалар қолға келтірілді. Егінші төтен Ван Фэнминг мандай деді. Мен Турпанда қуын өстіріп жатқалы он қанша жыл болды. Турпандын қуын өстіру табиғи шарты бір ғила жақшы. Күз мезгілінде күн нұрының түшу уақыт ұзын, температура айырмасы жоң, қант құрамы бір ғила жеткілікті жиналады. Тек жақшы барбайыштап башқарса ғыле сапаты дағабдан жақшы болады. Астана Айлабат қыштағында биыл 12 мың мо жерге күзгі қуын өстіріліп, Идіқұт районындағы күзгі қуын егіншілік көлемі ең чоң қыштақ болып қалды. Күзгі қуындар арт-артынан бышқаннан кейін ансайын көп саудагерлер бұл қыштаққа келіп қуын сатып алған болып, мамлекет майрамының алды артында сатуының жоғары белес мезгілін отырлап алу божомолдонду. Идіқұт райондық айыл чарба айыл қыштақтарды машиналаштыру өнүгү борборунун Астана Айлабат қыштағында туруштуу биринчи шудиси, кызмат отрядынын башчысы Наим Кыюм тааныштырып мындай деди. Быйыл куундун таттуулук даражасы даамы дагы аябай сонун болду. Сырттан келген көптөгөн соодагерлер келип алдын буйрутма берди. Сатуу жолдору кыйла жакшы. Куундун турган бул жакшы кесипке сөөнүп, журтташтардын кирешеси дагы ашты. Биз дагы куунду уланды жакшы өстүрүп, биздин бул жердин маркесин бардыкка келтирип, көпчүлүктүн турмушун барган сайын балдай таттуу өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз. Туруктуу болуу, сапатка таянуу аркылуу Астана айылынын күзгү куундору башка жерлерде көптөгөн соодагерлерди жыл бою бул жерге келип куун сатып алууга электирди. Мамлекет ичинен келген сатып алуу соодагерлери базада тамыр тартып, нак майданда куун тандап текшерип, сызыл куун толуктады. Күзгү куундун шыдыры сатылуусуна чыныгы кеп илет кылуу үчүн Астана айылдык өкмөт бир жактан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги соодагерлер менен дилгир чиркештирип, сатуу өрүшүн куруп, сатуу жолдорун кеңертти. Дагы бир жактан айыл чарба техниктери жана кыштак кадрларын айдоолорго барууга орундаштырып, эгинчилерге жардамдашып, кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелет кылды. Билүүгө караганда Идиқут районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен сижоу мей желелес сорттору өстүрүлгөн. Күзгү коонду жыюу 10-нчу айдын акырына чейин жалгашат. Мамлекет майрам мезгилинде сатуу жогору белеси отурулап алынып, өзгөчө куун кесиби дыйкандардын киреши арттыруусуна сызыл түрткү болуп, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошот. Ардактуу армандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турмөгү өздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

0: күні күні қадалып, мейкіндігін қылдаштыру, көп қайнарлы чоғу тарбиелу, қимыл берекет құрбаты, балдарды қатыштыру төрт чоң жолды мейірчіктеп, балдардың достық тейлі сестимасы құрылышын сестималу жылыштатты. Таладағы қоғамды қоныш бос жатқан жерлерін пайдаланып, өзгөртіп балдары сейілбақ жабдуларының даражасын өстіріп, қоныштың жашылдық майданына таянып балдардың үзір алу бұлыңын жаратқан. Бөлме ішінде бір тұрқылашқан балдар үйін жаратып, балдардың бойы биіктігіне негізі өлшемді есептеп, китеп оқу районы, өздігінен үйрену үйі, балдар сүрө сызуу китеби, елем жалпылаштыру материалы, ақыл құрбатын ачуға пайдалы ойыншықтарды септеген. Фумин қоғамдық қонышу партия ячейкасының шудисі Ян Шуюан мындай деді. Балдар достық мекендігіне таянып байланышты қимылдан 12 майдан рейет құлаш жайдырдық. Артынан біз балдар достық қоғамдық қонышын дайымды жүргізіп башқарбасыр оны сызылжақ шығармап, қоғамдық қоныш балдар достық тейлеу маркесін тоқтаусыз жарықтып мейірімді жашо күшкі толған балдар қызыққан бақ түйін күш сала жаратабыз.
1: Мамлекет майрамдық есалуда автоном районымыздың жер жерлері формасы түркіндісті керекті өнелгері сүрі қимылын алып чығып, керекті базарында қамды оачат арек өтен жалчудай жақшы беталыш бардыққа келді. Еме ұстансиябыздың универсал қаварынан ұғасыздар. Мамлекет майрамдық есалуда 2026 Шинжан мамлекет майрамдық еларалық автоуына көргізмесі Шинжан еларалық көргізме борборында өтті. 80 ғанча негізге ағым автоуына маркес 1000 нұсқадағы автоуына тиви чордонду көргізмеленді. Мында 60 нұсқадағы жаңа автоуна тұңғыш жолы Шинжан базарына салынған. Мамлекеттің көйнесін жаңысына алмаштыру толықтама жардамақша негізінде арғайсы чоң автоуна керқаналары, автоуна көргізмесі атайын ба төмендөтү, ақча мамиле бойынша өсімін кечірім қылу, асыл автоуна сатып алу белегі сияқты жырғалчылықтарды алып чығып, көптігін керекті өчілерді атайын келіп автоуна көруге еліктірді. Үрімчі шарының тұрғыны Джумын мындай деді. Автоуна көргізмесінде жеңілдік абдан чоң, автоуна тиви толық екен, нақ ақчада жеңілдік беру, дағы кейбір белек бұйымдар бар екен. Байынғұлын Монғол автоном овласы мамлекет майрамдық есалуда Байынғұлынға баралы, жеңілдік беріп тұрмыштан барланалы, алтын күз керекті мезгілі қимылын өткеріп, автоунаны көргізмеліп сату үйеліктір шаймандары жабдулары көргізмесі, даңқту асыл товарларды айылдарға түшіріп қыдырып көргізмеліп сату сияқты жалпы 80 ғанча майдан керекті өн елгері сүру желеліш қимылын құлаш жайдырды. Байынғұлын овластық сода іштері идарасының кадры Лео Чен Ю мындай деді. Товар керектөөсү, тейлөө керектөөсү санарып, электрондук соода керектөөсүнөн турган 3 чоң салага үйрүлүп, өкмөт карқана бүт райондо биргелешип аракетке келүү аркылуу керектөө көмүскөгү үчүн коё берип, базардын сапатын өстүрүп даражасын ашырууну түртмөктөдү. Майрам мезгілінде бүт Шинжанда үйеліктір шаймандары сифырлу түшім керектөөсі сызыл жанданған. Жер жерлер үйеліктір шаймандарын көөнөсін жаңысына алмаштыру, жаңы чөнтөк телефон сатып алса атайын толықтама жардамақча беруін алып чығып, көптігін жеңілдіктерді керекті өчілерге тіке жеткірген. Үрімчі Суның Иго Хуалин дүкенінің башчысы Ван Липхин мандай деді. Қимыл басынадағы мамлекеттің толықтама жардам ақшасы қабатталып, қош толықтама жардам ақшаның универсал жеңілдік беру епкіні 35%-дан жоғары болды. Керек төчілер энергия үнемдігін жашыл илім техника AI ақылы директу кейбір үйеліктір шаймандарын таңдаса болады. Ошоныменен бірге жер жерлердегі сода сарай танда базар дүкендерде қырдарлар ағымы сату мөлшері зор даражада өскен. Құлжа шаарындағы бір сода сарайда товар сатып алуға келген шаар тұрғындарының аяғы үзілбеген. Жетерлі сомаға толсо кемейтүү сыяктуу жеңилдик берүү кыймылдарын алып чыккандан башка соода сарайлардагы элдик салт сана көргөзмө концерт кыймылын алып чыгып керектөөчүлөрдү эликтирген. Соода сарай ичиндеги бир бермет шуруу дүкөнүнүн башчысы Юхайян кабарчыга мындай деди. Майрам мезгилинде дүкөнгө алтын жасалга буюмдарын сатып алгалы келген кырдарлар көбөйдү. Көптөгөн кырдарлар жасалга буюм тандап туугандарына белекке берүүгө же тойлукка дайындык көрүүгө сатып алышты.
0: Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде Қарамай шаардық өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отряды AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасына сүйөнүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздук коргоону чебин бекемдеп арылуут калкынын тынч аман майрам өткөрүүсүн корго алды. Инстанциябызга барчысы Жуйозуңдун кабарын угасыздар. Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядынын кол башчылык кылуу борборунда учкучсуз учак учуруу чеберлери учкучсуз учакты учуруп, мейкиндикти кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштүн актылуу убакта кол башчылык кылуу борборунун чоң экранына кайтарып келди. AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы автоматтык айырмалантырып өрт апаты жашырын кообунун түйүнү ордуна белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арамда жөнөттү. Бұл системаны Қарамай шаардық өрт өчүрүү

Бүгін біз Хәнлу, ақырап малын күтіп алдық. Ава салқын болудан суығына тарта баштады. Төменді Хәнлу, ақырап малында күтінің епчіл чарасын сүйліп береміз. Хәнлу, ақырап малында төрт орнын үшіп қалса болбайды. Хәнлу, ақырап малынан кейін баш, мойын, бел, далы, бұт, мұндарды жылу сақтығы өзгөчө байқас қылуы керек. Баш үшісі болбайды. Баш, мойын, суғаба ұрыла тұрған негізгі орын болып тұмы, жөтелі, баш ору сияқты жайсыздан ұрларды келтіріп шығарады. Шапке киіп, шарапа байлағанда мойынды өнімді жылу қармағанға болады. Дайым, ташбақаның мойынын соз әрекетін турап, мойынын алды артына созып тартып, анан оң сол қайландырғанда, чарчон өнімді басаңдатып, мойын омыртқа жөндемін жақшылағанға болады. Бел үшісі болбайды. Қартайғандарда қуат барған сайын алсызды, бел бұлчыңы жарақаттану сияқты белгілері суықтың тасырына ұшыраса оңайлы орылышып кетеді. Қартайғандар ертеменен кечінде сыртқа шыққанда өпке жабар киіп алса болады. Андан башқа радио гимнастикасындағы құрсақ, дал әрекеті жана зоңолтыру әрекетінің барысы бел далыны аябай жақсы жылытады. Дайым екі қолының алақанын өзара уқалап жылытып, белге тигізіп берінің аябай жақсы болған қуатты күчөтү ролу бар. Бұт үшісі болбайды. Бұтты жылу қармауды қалын пайпақ, пақталу, салма бұт кейім күйден башқадағы кечінде телевизор көрі уақытынан пайдаланып, бұтының ұшында олтырып тұру. Бешенесінен азырақ тер шыққанға чейін қайталай іштесі болады. Арекет қылып болғандан кейін бұтын жылу суға чыласа, бұттағы көптігін Рифклис район адам денесінің оқшыш болбаған орындарына удулы келеді. Бұтын уқалағанда тарамыштарды бошотып қанды жандандырып, бүтін денені жылытады. Байқас қылуға тиіштісі, суының температурасы өте жоғары болып кетпестігі керек. 38 Цельсий градустан 42 Цельсий градусқа чейін болса бір ғилі алайықты. Бұтын суға чылуы уақыты 20 минуттан ашып кетпестігі керек. Муындар үшісі болбайды. Абаның өзгөрүшү ным суық муын сезгені чоғырысын орылаштырып жібереді. Тізе муыны адам денесіндегі негізгі орылық көтере тұрған муын болып, сылықты сұйықтығы муындар арасындағы сұйық сылықтағы есептеледі. Адамның тізесінде 0,5 миллилитр сылықтоо сұйықтығы бар болып, сылықтоо сұйықтығының жабышқақтық дәрежесі жабышқақ белок мөлшерімен тікелей байланысты. Температура төмендігінде сылықтоо сұйықтығындағы жабышқақ белок мөлшері артып, сылықтоо сұйықтығының жабышқақтығын арттырып, муындардың қимылына тасир жеткіледі. Ава суық мезгілде қартайғандар, балдар жана денесі алсызырақ кишилер суықтан сақтанып, жылуу қарманғанға байқас қылып, кийимин барған сайын қалыңдоо керек. Бирок мезгіл алмашқанда киімді өте тез алмаштырып бастық. Ең жақшысы қалың жұқалығын шайкеш түрі. Адам денесінің суыққа қарсы тұру жөндемін арттырып қыштан сайын жақсы өткеруі керек. Денені жылу қармағанға байқас қылу жалаң киініп киініп албастықтағы Хәнлу ақырап малындағы күтінінің маңызды түйіні.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: Жалантой тегіндегі Астана айла батқыштағындағы егінші төтін Ван Фэнмингдің қуын айдосында ечке торсызықты қуындор сабақтар арасына толтыра өсіп, қуыншы дейқандар сар кечкі кезді бекем қармап, жаңы мөмелер дөсті жұмышчылар нақмайданда қуындорды даража қайрып, тор кейдіріп, автоунаға жүктеп жатты. Тұрпанда тамыр тартып, оң қанша жылдан бері қуын өстіріп жатқан Ван Фэнминг қуындарыз өстіруіні тереңде жорлыстырып, жаңы үйренчіктен тажырбасы мол қуын өстіру чеберін айланды. Биыл ал бир отолу 200 мо жерді көтерек алып, күзгі қуын өстірген болып, ішкелей барбайыштап башқару жан абзелді табиғи шартқа сөйініп, қуындон жалп өткей мол түшім алып, мол натижалар қолға келтірілді. Егінші төтен Ван Фэнминг мандай деді. Мен тұрпанда қуын өстіріп жатқалы оң қанша жыл болды. Тұрпандың қуын өстіру табиғи шарты бір ғила жақшы. Күз мезгілінде күн нұрының түшу уақыт ұзын, температура айырмасы жоң, қант құрамы бір ғила жеткілікті жиналады. Тек жақшы барбайыштап башқарса ғыле сапаты да абдан жақшы болады. Астана айла батқыштағында биыл 12 мың мо жерге күзгі қуын өстіріліп, Идіқұт районындағы күзгі қуын егіншілік көлемі ең чоң қыштақ болып қалды. Күзгі қуындар арт-артынан бышқаннан кейін ансайын көп саудагерлер бұл қыштаққа келіп қуын сатып алған болып, мамлекет майрамының алды артында сатуының жоғары белес мезгілін отырлап алу божомолдонду. Идіқұт райондық айыл чарба айлық қыштақтарды машиналаштыру өнігі борборының Астана айла батқыштағында тұрышты бірінші шудесі, қызмат атретінің басшысы Нәйім Қайым таныштырып мұндай деді. Биыл қуындың таттулық даражасы. Дамыдағы аябай соным болды. Сырттан келген көптігін саудагерлер келіп алдым бұйыртма берді, сату жолдары қила жақшы. Қуындың тұрған бұл жақшы кесіпке сөйініп, жұрташтардың кірешесі ашты. Біздағы қуынды ұланды жақшы өстіріп, біздің бұл жердің маркесін бардыққа келтіріп, көпшіліктің тұрмышын барған сайын балдай татты өткеру мүмкіншілігін ығыламыз. Тұрықты болу, сапатқа таяну арқылы Астана айылының күзгі қуындары басқа жерлерде көптігін саудагерлерді жыл бойы бұл жерге келіп қуын сатып алуға еліктірді. Мамлекет ішінен келген сатып алу саудагерлері базада тамыр тартып, нақмайданда қуын таңдап тексеріп, сызыл қуын толықтады. Күзгі қуындың шыдыры сатылуына шындығы кепілет қылу үшін Астана айылдық үкімет бір жақтан бүт мамлекеттен нарғас жерлеріндегі саудагерлер менен дилгер шіркештіріп, сату өрішін құрып, сату жолдарын кеңертті. Тағы бір жақтан айыл шарба техниктері жана қыштақ кадрларын айдоолорго барып орундаштырып, егинчилерге жардамдашып кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелетти кылды. Билүүгө караганда Идиқут районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен сижоу мей телели сорттору өстүрүлгөн. Күзгі қуынды жиу 10 айдың ақырына чейін жалғасат, мамлекет майрам мезгілінде сату жоғары белесі отырлап алынып, өзгөчө қуын кесіби диқандардың киреши арттыруусуна сызыл түрткү болуп, айлық ыштақтарды гүлдөндүрүүгө күч кошот. Ардактуу армандар, жогоруда айлық ыштақтарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздөн уктуңуздар.
1: Жомхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхо улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жомхо улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

жатқанын байқады. Қауіпті чұқыл ұшырда алы өзінің қауіпсіздігіне қарамай, батырдық менен алдына барып, құру қол қарышқырды қуалап, қоңшысының мал мүлкін бүткіші менен қорғап, ең ақырында зор сумалы зияндан сақтап қалды. Бұл барышта өзі дағы ауыр жараланды. Аның әділет жолында батырдық көрсеткен, үй бүлесін сүйіп, тегіра қорғаған, қоңшылар менен ынтымақ өте тұрған балу рухын сыйлау үшін қыштақ кеңеші арқылы Гүлжанды тегіра қорғаушылар қошынына расми қабылдап, тегіра районында халықтың шын ықыласты жауапкершілігін ұрпақтан ұрпаққа жеткіріп, жалғастырып келді. Қарауыл сексі биік бой көтеріп, кадрлар менен халықтың көңілін бір-біріне жіпсіз байлады. Жаңының дағы қызматтың маңызды түйінін халықтың грешесін арттырып байытуға қойып, тегіра озындағы халықты тегіраны жақшы қорғау, ошондой эле жақшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Қаражүл айылынан езелтен улақ тарту чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улақ тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы. Жалпылык негизи терең үрп адат маанай коюу. Жаңнең мындай деди. Мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңнең бул үчүн Жаңсу, Күншандын, Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кешип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы какыр дөбөдө бой көтөрүп, кыштакта улак тартуу, байги желелеш, маданият, дине тарбия кыймылдары байма-бай өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Жаңнең эскерип мындай дейт. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тунугуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу алкоо жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, ошондо аябай сыймыктанган элем. Какыр дөбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат байуу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 миң адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 миң юандан ашты. Мурдагы кум борону учуп турганы какыр талаада, кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы кулпурга ачылып, Жаңнең 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүтсени менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин эң терең махабатынын бардыгын тегира озундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіп туғандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздін ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы толы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі беріміздігі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлденісін ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірдіктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

Бүгін біз Хәнлу, Ақырап малын күтіп алдық. Ава салқын болудан суығына тарта баштады. Төменді Хәнлу, Ақырап малында күтінің епчіл чарасын сөйлеп береміз. Хәнлу, Ақырап малында төрт орнын үшіп қалса болбайды. Хәнлу, Ақырап малынан кейін баш, мойын, бел, далы, бұт, мұндарды жылу сақтығы өзгөчө байқас қылуы керек. Баш үшісі болбайды. Баш, мойын, суық ава ұрыла тұрған негізгі орын болып тұмы, жөтелі, баш, ору сияқты жайсыздан ұрларды келтіріп шығарады. Шапке киіп, шарапа байлығанда мойынды өнімді жылу қармағанға болады. Дайым, ташбақаның мойнын соз әрекетін турап, мойнын алды артына созып тартып, ананы оң солға айландырғанда, чарчон өнімді басаңдатып, мойын омыртқа жөндемін жақшылағанға болады. Бел үшісі болбайды. Қартайғандарда қуат барған сайын алсызды, бел бұлчыңы жарақаттану сияқты белгілері суықтың тасырына ұшыраса оңайлы орылышып кетеді. Қартайғандар ертеменен кечінде сыртқа шыққанда өпке жабар киіп алса болады. Андан башқа радио гимнастикасындағы құрсақ, дал әрекеті жана зоңолтуру әрекетінің барысы бел далыны аябай жақсы жылытады. Дайым екі қолының алақанын өзара уқалап жылытып, белге тигізіп берінің аябай жақсы болған қуатты күшейту ролы бар. Бұт үшісі болбайды. Бұтты жылу қарбауды қалын пайпақ, пақталу, салма бұт кейім күйден башқадағы кечінде телевизор көрі уақытынан пайдаланып, бұтының үшінде олтырып тұру. Бешенесінен азырақ тер шыққанға чейін қайталай іштесі болады. Әрекет қылып болғандан кейін бұтын жылу суға чыласа, бұттағы көптігін Рифклис район адам денесінің оқшыш болбаған орындарына удулы келеді. Бұтын уқалағанда тарамыштарды бошотып, қанды жандандырып, бүтін денені жылытады. Байқас қылуға тиіштісі, суының температурасы өте жоғары болып кетпестігі керек. 38 Цельсий градустан 42 Цельсий градусқа чейін болса бір ғилі алайықты. Бұтын суға чылуы вақты 20 минуттан ашып кетпестігі керек. Муындар үшісі болбайды. Абаның өзгөрүші ным суық муын сезгені чоғырысын орылаштырып жібереді. Тізе муыны адам денесіндегі негізгі орылық көтере тұрған муын болып, сылықты сұйықтығы муындар арасындағы сұйық сылықтағы есептеледі. Адамның тізесінде 0,5 миллилитр сылықтау сұйықтығы бар болып, сылықтау сұйықтығының жабышқақтық дәрежесі жабышқақ белок мөлшерімен тікелей байланысты. Температура төмендігінде сылықтау сұйықтығындағы жабышқақ белок мөлшері артып, сылықтау сұйықтығының жабышқақтығын арттырып, мұндардың қимылына тасир жеткізеді. Ава суық мезгілде қартайғандар, балдар жана денесі алсызырақ кишилер суықтан сақтанып, жылуу қарманғанға байқас қылып, киімін барған сайын қалыңдоо керек. Бирок мезгіл алмашқанда киімді өте тез алмаштырып бастық. Ең жақшысы қалың жұқалығын шайкеш түрі. Адам денесінің суыққа қарсы тұру жөндемін арттырып, қыштан сайын жақсы өткеруі керек. Денені жылу қармағанға байқас қылу, жалаң киініп киініп албастықтағы Хәнлу Ақырап малындағы күтінің маңызды түйіні.

0: Жалынтой тегіндегі Астана Айлабад қыштағындағы егінші төтін Ван Фыңминдің ғуын айдосында етіке торсызықты ғуын дор сабақтар арасына толтыра өсіп, ғуыншы дейқандар сар кечкі кезде бекем қармап, жаңы мөмелер дөсті жұмысшылар нақмайданда ғуын дорды даража қайырып, тор кейдіріп, авто ұнаға жүктеп жатты. Турпанда тамыр тартып, он қанша жылдан бері қуын өстіріп жатқан Ван Фыңминь қуындарымыз өстіруіне тереңде жорылыстырып, жаңы үйреншіктен тәжірибесі мол қуын өстіру шеберіне айланды. Биыл ал бір отолу 200 мо жерді көтеріп алып, күзгі қуын өстірген болып, ішкілей барбайыштап башқару жаңа абзелді табиғи шартқа сөйеніп, қуындан жалпы өткен мол түшім алып, мол нәтижелер қолға келтірілді. Егінші төтен Ван Фыңминь мандай деді. Мен Турпанда қуын өстіріп жатқалы он қанша жыл болды. Турпандың қуын өстіру табиғи шарты бір ғила жақшы. Күз мезгілінде күн нұрының түшу уақыт ұзын, температура айырмасы жоң, қант құрамы бір ғила жеткілікті жиналады. Тек жақшы барбайыштап башқарса ғыле сапаты дағыбдан жақшы болады. Астана Айлабад қыштағында биыл 12 мың мо жерге күзгі қуын өстіріліп, Идіқұт районындағы күзгі қуын егіншілік көлемі ең чоң қыштақ болып қалды. Күзгі қуындар арт-артынан бышқаннан кейін ансайын көп саудагерлер бұл қыштаққа келіп қуын сатып алған болып, мамлекет майрамының алды артында сатуының жоғары белес мезгілін отырлап алу бойжым алдынды. Идіқұт райондық айылшар байлы қыштақтарды машиналаштыру өнігі борборының Астана Айлабад қыштағында тұрушты бірінші шудесі, қызмат отрядының басшысы Нәйім Қайым таныстырып мындай деді. Биыл қуындың таттылық дәрежесі дамыдағы аябай соным болды. Сырттан келген көптеген саудагерлер келіп алдым бұйыртма берді. Сату жолдары қила жақшы. Қуындан тұрған бұл жақшы кесіпке сөйініп, жұртташтардың кірешесі қашты. Біздағы қуынды ұланды жақшы өстіріп, біздің бұл жердің маркесін бардыққа келтіріп, көпшіліктің тұрмышын барған сайын балдай татты өткеру мүмкіншілігіне ие қыламыз. Тұрықты болу, сапатқа таяну арқылы Астана айылының күзгі қуындары басқа жерлерде көптеген саудагерлерді жыл бойы бұл жерге келіп қуын сатып алуға еліктірді. Мамлекет ішінен келген сатып алу саудагерлері базада тамыр тартып, нақмайданда қуын таңдап тексеріп, сызыл қуын толықтады. Күзгі қуындың шыдыры сатылуына жынығы кепілет қылу үшін Астана айылдық үкімет бір жақтан бүт мамлекеттің нарғас жерлеріндегі саудагерлер менен дилгер шіркештіріп, сату өрішін құрып, сату жолдарын кеңіртті. Тағы бір жақтан айыл шарба техниктері жана қыштақ кадрларын айдоолорго барып орундаштырып, егинчилерге жардамдашып, кант курамын өлчөп, мөмө сапатын катаң тизгиндеп, базарга салынган ар бир коондун сапатынын жакшы болуусуна кепелеттик кылды. Билүүгө караганда Идиқут районунда быйыл 53700 мо жерге өстүрүлгөн күзгү коон жалпы түшүмүнүн 50000 тонна айланасында болуусу божомолдонгон болуп, негизинен сижоу мей желелес сорттору өстүрүлгөн. Күзгі қуынды жиу 10 айдың ақырына чейін жалғашат, мамлекет майрам мезгілінде сату жоғары белесі отырлап алынып, өзгөчө қуын кесіби диқандардың киреши арттыруусуна сызыл түрткү болуп, айлык ыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошот. Ардактуу армандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздөн уктуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.